آج کی ایک اور سندیش میں کہا ہے کہ آج کی عبارت کی خاص بات یہ ہے کہ گیتوں کو لے کر اس میں کچھ بھی دبا چھپا سسپنس نہیں ہے. عبارت پڑھ کر صاف صاف پتہ لگ رہا ہے کون کون سے سدا بہار سپر ہٹ گیت بجنے والے ہیں. کل ملا کر بہت سرل اور آسان سمجھ میں آنے والی عبارت ہے. ویسے کچھ سسپنس ہو تو اور مزہ ہے. تو چلیے آپ سب کو ماتا پتا دیوس کی بہت شبھ کامنائیں اور ڈھیروں بدھائیاں. تو اب اگلا گانا سنیے اور بتائیے کہ اس فلم میں پرمکھ بھومکائیں کن کلاکاروں نے نبھائی تھیں.